0: свеже на радио Ена.
1: Тако прикрито друга, че стай диши и гледа с другими ме очми.
2: Фехтари, кенагълни цветове.